តៃពរងឆៃហូបទិញសេវីអ៊ីរវ៉ៃតេនីកពរពណបេភីយ៉ាអ៊ីរវ៉ៃណៃចោយ៉ងកាយ៉ារលិនលលូអ៊ីរវ៉ៃអេប្រតិកអយអយខុនដេតូនីអប៊ីយ៉ានីអ៊ីរវ៉ៃ

ដាយទិនទូគិរវាយកទរពោជកត់យ៉ាងនេះប្រក្រមហៃខ្វាយយ៉ាងភីតេតនីអបនីកទូយ៉ាកគូបរជីនទៀកោបូ